0: Mrak oko tebe, misliš da je kraj. Obuzela te tama, napao te zmaj. Ali nešto u dnu duše kaže, nisi sam. Moraš hrabro naprijed, jer život ne smije stat.
1: Pogled u visinu, od neba tražiš spas. I vjeruj da će doći, jer sve je tu za nas. Život ima smisla, ali često nije lak. Moraš hrabro naprijed,

0: pogled u visinu, od neba tražiš spas i vjeruj da će doći, jer sve je tu za nas.
1: Život ima smisla, ali često nije lak.
0: Moraš hrabro naprijed, jer ljubav